0: Du ser om så blir nöjd för dem.
1: Det ser så ut.
0: 89419, thank you, morning.
1: Good morning.